0: Esano em se wa nida swin yina e wo osro. Enyasa siisu. Inti wanka sano wubi hun se. Wanka sano u jinya midi. Na wodo unwatunus. Use mpo boni ba wakwe mua. Umun in tem sreni boni fache. Ema wade chewu. Inti nyamena anka sano. Wa wubi hun seni ya wutie. So hun. Enuna ema mwa mpo. Joshua na mwa. Obon samko pre nemu. So hun. Nansu wase. Moses. Wasi weye genti amayede. Meshim nefri wujemu. Wongu. Enye wodi ebiyo. Eye bon. Eye nyame media. So, nti, minimse, nyame mu enti asieni na se musunyanu. Nungkronko na huo di imu. Yanga sani ye wotine ni abraba yibi hunu. Se yinitine ni abraba oswa yibi hunu. Ifi se yenye alie. Ya kuma, eni ya june liye choche kono. Ema yu hunu, di nyame asa mnu toto hua. Ema yeji ye hutu mse, yye nyame mba anasi ya fumu nyame ya kwa. Damasi.
1: Ngasi. Acho
2: ada ati ase kakra na wo mo adibeka ho mai o eh wesa makrin na da de manage ko pade emre da publication no emre budi mushe emre bishe mo to mo che da makana sie ya ese pray pre se pese ye eh na ko pa pede wa tasi suru e ba me kai se boni kwa pu no e emre do be ni be ho so jam ye se boni fache.
1: Akwanye benya ene abofua omushwe yensuo ene wona wono ejidi yinyina titinu yinina nibehu wone nu mwedi nkomo osi obi ara jini bia beti asie senye na abofuo esiye de edi juma ewo ya kasa ya brabu esanso obi awon angels ofe nso bi se uye mu gato adawo na ye mu abeti se sami obewu no obi awon abofuo akwan ba eso no mo fa so twa yeso akwan ba eso no mo hwe e twa yenso ni nyina no ye bebusa no mo betye ase ni betye ase enso so se ni onyakopo enam ni tumi so de above wo ye angels ma ye no mo ye de e hwe yenso nyina no ni nyina no ye behu okay karma ye wu ye na ye sorry ye na ye sorry ohu ayi anopa no aye nyina ebeye de ebehu Kristo Yesu no ose sabre no mu no eho ye nyina ebehu apofuo panyo mu fa so ye adwuma wo hawa ye ko mu impo ne edu mu ko mu aso de ye ye nyina no ye bebu omu beyi ni nyina de achi dangerous a ye hu ye ni ne aye hu nyina no normal hu do bebre e wo ho a omu beyi ne di eye de edi achre ye odom apa Unyankopon dit or donetima ede emma won or di e si ho emma ye ya. Yen kra e to me ye de e di Christo ye to a ti. Na ye di e hon a tone so ewa o domu ne no kremu ene ene chiemu. Ah ye to me etina se emma unu Christo Yesu. Or say be ye kasa ahu dwa hontie ne ye ne holy beings ne be di ye de be di nkomo na ye benya abrabo ye no mbe a e be kasa enimu ni enimu se ye hwe odra o yakopon yi kire e ma ye na wodi angels a we shira won de ma ye se won hwe ye nso na won na won o si won tade e wo gwa ma mo je ni